Kulwe kaba kaba kaba Ani akwenkana mulungi Gwajuza etabaza za fena mafuta Ojuze chikompe cha fene chiyua Gwe adamu isala za fe Orwazi lwa fe Yegwe rwazi lwange mukama Gwewe kagwe nesi zemu Mukama wakati mumbera nesi zegwe Wakati nga biganyi nekuteko gwe